Pama gama pada pama gama gare sa. Pama gama pada pama gama gare gare gare sa. Sani da pama pama gama gare sa. Dere sare gare sa ni ni ni ni pama gama gare sa. Dere sare gare sa mangare sa pama gare sa. Dere.

hari tale hari iha hari uha hari gire hari bufe hari chite hari nabe hari jami hari jama hari maki hari maka hari hari hari hari hari.